0: Sentimenti na Radio Velenje. Pozabi na skrbi in uživaj u poletju. Poslušaj Radio Velenje.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.